da lubulubu lapa be beyin ba ti se tan te mo e le mo gbori wole bayi kini njamo ya moya koko kini njako

egbadun ipo akara eje nparo ipo akara yi we ke egbadun mi eje nlo ah oya yan gbadun ipo akara yi